0: Samo medno miasto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You dream of my life.
0: Medno miasto. Call me Mr. Bane, Bane. Samo medno miasto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Ljubimite ti pesmi od 90-te po Radio Energy.